0: ضابطی و شکایات کے ازالے کے سے متعلق ضابطے سمیت ضابطوں کے مسودے صلاح مشورے کے لیے عوامی سطح پر رکھے گئے ہیں. نئے قانون میں بروقت شفاف اور جواب دہ اجرت کی ادائیگیوں پر کافی زور دیا گیا ہے. اس قانون میں بیروزگار بھتے کی بھی گنجائش فراہم کی گئی ہے, بشرطے کے مقررہ وقت کے اندر کام نہیں فراہم کیا جاتا. بی بی جی رام جی ایکٹ 2025 اس سال 1 جولائی سے نفاذ کے ساتھ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع کرنے کے لیے اس ماہ کی 11 تاریخ کو نوٹیفائی کیا گیا تھا. نئی دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں دیگر حلیف ملکوں کے ساتھ فون پر گفتگو کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک مذاکرات ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے کے حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ان کا اعلان کر دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر, پاکستان, ترکی, مصر, اردن اور بحرین کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی تھی. اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ پچھلے ہفتے امریکہ اور ایران کے موقف میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہم امور پر سمجھوتے ہو جائیں گے. انہوں نے امریکیوں پر متضاد بیانات دینے کا الزام لگایا. ایران 8 اپریل کو جنگ بندی پر متفق ہوا تھا اور اس کے بعد سے واشنگٹن اور تہران ایک طویل مدتی امن معاہدے پر بات چیت میں مصروف ہیں. واشنگٹن میں صدارتی کمپلیکس کے نزدیک گولیوں کے چلنے کی آواز سننے کے بعد وائٹ ہاؤس کے نزدیک سیکیورٹی کے تعلق سے خوف و ہراس پیدا ہو گیا. اس سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے فوری طور پر کاروائی کی گئی. امریکہ کی خفیہ سروس نے پیش آئے اس واقعے کے نزدیک ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور افراتفری کے دوران ایک راہگیر کو بھی گولی لگی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود تھے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد عوام کو جانکاری فراہم کریں گے. جمہوریہ کانگو میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے پھیلنے سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 204 ہو گئی ہے. ملک کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 204 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں, جبکہ ایبولا وائرس کے کل 867 کیسز سامنے آئے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, مشرقی مدھیہ پردیش, مشرقی اتر پردیش اور ودربھ کے حصوں میں سخت گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی ہے. بہار, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ, اڈیشہ, پنجاب, راجستھان, تلنگانہ, مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی اس طرح کی صورتحال رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن کے دوران ساحلی آندھرا پردیش, گنگائی مغربی بنگال اور اڈیشہ میں گرم اور مرطوب موسم رہنے کا امکان ہے. تلنگانہ, اتر پردیش اور ودربھ میں رات میں گرمی کی توقع ہے. محکمہ موسمیات نے آسام, میگھالیہ, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم کے کچھ حصوں میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. آج انڈمان اور نکوبار, جزائر, بہار, جموں اور کشمیر, لداخ, کیرلا, ماہے, کونکن, گوا, لکشدیپ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں گرج چمک کا امکان ہے. گریندر ویر سنگھ نے 10.09 سیکنڈ کے ایک نئے قومی ریکارڈ ٹائمنگ کے ساتھ 2026 کے ایتھلیٹکس فیڈریشن کپ میں مردوں کے 100 میٹر مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا. انہوں نے اپنے سابقہ ذاتی بہترین ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑا جو 10.17 سیکنڈ کا تھا اور 10.16 سیکنڈ کے کامن ویلتھ گیمز میں کوالیفیکیشن نشانے کو آسانی سے عبور کر لیا. انیمیش کجور نے 10.20 سیکنڈ کی ٹائمنگ کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا, جبکہ پرنوئے پرمود نے 10.29 سیکنڈ میں اپنا مقابلہ جیت کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز نے شریاس ایئر کی 101 رن کی شاندار کارکردگی کے ساتھ لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. آج 2 میچ ہونے ہیں, جس میں پہلا میچ سہ پہر 3:30 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز اور راجستھان رائلز کے درمیان ہوگا اور دوسرا میچ شام 7:30 بجے کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان ہوگا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
2: شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بھارت دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار انقلاب کی اس سلسلے میں شہ سرخی ہے, امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات. وزیر اعظم نے کہا بھارت

0: کا عالمی امن و ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے. اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک نمایاں سرخی ہے، وزیر اعظم نے 51,000 نوجوانوں کو تقرر نامے تقسیم کیے، کہا وکست بھارت میں نوجوانوں کا اہم رول. اخبار نے ملک میں جاری شدید گرمی سے متعلق سرخی لگائی ہے، اگلے چند دنوں میں دہلی این سی آر سمیت ملک کے بڑے حصوں میں گرمی سے راحت کی کوئی امید نہیں. اخبار پرتاب نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان آر پی سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ سنگین مالی اور انتظامی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے پنجاب.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے. آیوشمان بھارت اسکیم جولائی سے مغربی بنگال میں شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں سواستھیہ ساتھی مستفیدین کو شامل کیا جائے گا. مہاراشٹر ایس آئی ٹی نے ناسک ٹی سی ایس جنسی زیادتی اور مذہب کی تبدیل کے کیس میں 4 ملزمان کے خلاف فرد جرم دائر کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک بات چیت ہو گئی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج دلی سمیت شمالی وسطی اور مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں شدید گرمی رہنے کی پیش گوئی کی ہے. اور ایتھلیٹکس میں رانچی میں گریندر ویر سنگھ نے فیڈریشن کپ میں ایک نئے قومی ریکارڈ کے ساتھ مردوں کے 100 میٹر مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर. सुबह के 8:45 हुए हैं. प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि. गीतांजलि कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में. गीत के बोल इंदीवर ने लिखे हैं और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने. फिल्म का नाम है कुर्बानी.

0: بھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ مشتبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے حراستی مراکز قائم کریں۔ حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے، اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں وسیع موضوعات پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت امریکہ دفاعی شراکت داری کی طاقت کا ایک بار پھر ذکر کیا اور تجارت، توانائی، نقل و حمل، نیز علاقائی سلامتی سمیت تعاون کے اہم میدانوں کا خاکہ پیش کیا۔ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے جلد از جلد ایک تجارتی معاہدے کی تکمیل کی ضرورت کو اجاگر کیا، توانائی کی تجارت میں توسیع کا خیر مقدم کیا اور زور دے کر کہا کہ مختلف قسم کی توانائی سپلائی بھارت میں توانائی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع کے بارے میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور اقوام متحدہ کو اس بات کو یقینی بنانے میں کافی دلچسپی ہے کہ توانائی کی عالمی قیمتیں کم رہیں۔ انہوں نے مذاکرات، سفارتی کوششوں، محفوظ اور بلا رکاوٹ سمندری تجارت کے حق میں بھارت کے موقف کو بھی ایک بار پھر دہرایا۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے تعلقات امریکہ، اسرائیل، ایران نیز دیگر خلیجی ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت خطے میں امن و استحکام، بیرون ملک بھارتی برادری کی فلاح اور توانائی کی قیمتوں میں کمی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ قانونی طور پر کی جانے والی آمد و رفت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شراکت داری کے دفاعی پہلوؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ ان سبھی اہم معاملات پر دفاعی طور پر متفق ہیں جن سے نئی صدی کی وضاحت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے نتائج برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ امریکہ نے دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بھارت کے ساتھ اس کے دفاعی اتحاد کی قیمت پر نہیں کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے کل بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے ہیں۔ یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہوگی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں دفاع، سلامتی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں ٹرسٹ پہل بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ قومی سلامتی کے دونوں مشیروں نے دو طرفہ جامع عالمی دفاعی شراکت داری کے مطابق اعلیٰ ترجیحات کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ انہوں نے مقامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مغربی بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے فالٹا اسمبلی سیٹ کے لیے دوبارہ ہوئی پولنگ میں زبردست جیت حاصل کی ہے۔ جناب پانڈا نے 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی ہے۔ یہ سیٹ ترنمول کانگریس کا اہم گڑھ تصور کی جاتی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر مبینہ دھاندلی کے واقعات کے بعد 21 مئی کو دوبارہ پولنگ کرائی گئی۔ فالٹا سیٹ جیتنے کے بعد 294 نشستوں والی اسمبلی میں بی جے پی کے اراکین کی تعداد 208 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ترنمول کانگریس کے مبینہ ڈائمنڈ ہاربر ماڈل کو توڑتے ہوئے بی جے پی نے آج فالٹا اسمبلی سیٹ پر دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے اپنے قریبی حریف سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی کو 1,09,000 سے زیادہ ووٹوں کے بھاری فرق سے ہرا کر یہ سیٹ جیت لی۔ شمبھوناتھ کرمی کو 40,645 ووٹ ملے جبکہ دیوانشو پانڈا کو 1,49,666 ووٹ حاصل ہوئے۔ ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان 7,783 ووٹ پا کر چوتھے مقام پر رہے۔ ان کی ضمانت ضبط ہو گئی جبکہ کانگریس تیسرے مقام پر رہی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مغربی بنگال حکومت نے سبھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان مشتبہ غیر قانونی غیر ملکیوں نیز غیر ملکی قیدیوں

گھنٹے تک جاری رہا۔ قانونی طریقہ کار مکمل کرنے کے بعد ٹویشا کا جسد خاکی ان کے کنبے کے سپرد کر دیا گیا اور ان کی آخری رسوم بھوپال میں بھدبھدا کریمیشن میں ادا کی جائیں گی۔ 33 سالہ ٹویشا کی موت بھوپال میں ان کے مائکے میں ہو گئی تھی اور ان کے کنبے نے ان کے سسرال والوں پر جہیز کے لیے ہراساں کرنے نے انہیں خودکشی پر اکسانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ پولیس نے ٹویشا کے شوہر سمرتھ سنگھ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے جو خود وکیل ہیں۔ ان کی ساس گریوال سنگھ سابق ضلع جج ہیں، ان پر بھی جہیز کے لیے ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں۔ بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ ان افراد پر ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا، جسے حکام نے ملک کے خلاف سازش اور ایک دہشت گردانہ عمل قرار دیا تھا۔ بحرین کی سرکاری میڈیا کے مطابق یہ افراد حساس مقامات کے بارے میں معلومات جمع کرنے اور اس سے متعلق پیسوں کے لین دین میں مدد کرنے میں شامل تھے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے اس ماہ کی 9 تاریخ کو بتایا تھا کہ اس نے ایسے 41 افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے مبینہ طور پر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے روابط تھے۔ 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی پہلوانوں نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ خواتین کے فری اسٹائل مقابلوں میں مانسی لتھیرا اور کاجل ڈھوجک نے سونے کے تمغے، سویٹی اور نیہا سانگوان نے چاندی کے تمغے، جبکہ اہلیا شندے نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے گریگ رومن زمرے میں سمیت دلال نے سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ نیرج پٹیل اور روہت بورا نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں آج ایک ریل لائن پر طاقتور دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ راجدھانی کوئٹہ میں چمن پھاٹک ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہوا۔ اس دھماکے میں ایک ریل گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ علاقے میں کھڑی ہوئی 10 موٹر گاڑیوں کو بھی نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد پورے کوئٹہ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو طلب کیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اس دھماکے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک گولیاں چلنے کے واقعے کے بعد تیزی کے ساتھ کارروائی کرنے پر قانون نافذ کرنے والے حکام اور خفیہ سروس کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کی پرتشدد تاریخ رہی ہے اور یہ واقعہ واشنگٹن میں سیکورٹی سے وابستہ گولی باری کے ایک اور حالیہ واقعے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے۔ بی جے پی امیدوار دگوانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 1,00,000 سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشتبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے حراستی مراکز قائم کریں۔ حکومت نے سی بی ایس سی کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔